rajs pa saharin, faracege, kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo